visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Sonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes siers, cesvaine, 5,99 eiro kilogramā. Maximā.

0: Mazuļzemes rudens izstāžu sezona ir klāta. No 2. oktobra atklāja vērienīgu izstādi ar 43 mākslinieku stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieku skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
1: 6 un 13 minūtes.
2: Wow! Tagad jauns ieraksts!

6 un 24 minūtes. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
4: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
6: 6 un 47 minūtes.
7: Radio SVH

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. 7:01. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Vai zini, kas drīkst piedalīties saimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
8: 7:17. Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: 7:49. Piešķil savu dienu
6: wow.
5: Ar radio SVH Rock.

0: 6:58 minūtes. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālās hokeja līgas vienība Kolumbusas Blue Jackets aizmainījusi Latvijas vārtsargu Elvi Merzļikinu uz Teodora Bļugera pārstāvēto Toronto Maple Leafs. Jau vēstīts, ka viņam pirms sezonas sākuma tika veikta pleca operācija. Merzļikins izlaidīs sezonas sākumu un pagaidām nav zināms, kad viņš varēs atgriezties ierindā. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 26 tūkstoši, jeb 1,67% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šajā skaitlī iekļauti arī gandrīz 5 tūkstoši cilvēku ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Galvaspilsētā iedzīvotāji visaktīvāk izmantojuši tirdzniecības centros esošos iecirkņus, kuros pat veidojās rindas. Valsts digitālās attīstības aģentūra apliecinājusi, ka vēlēšanu platforma vakar darbojās stabili un atbilstoši plānotajam. Arī kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV apliecināja, ka pirmajā dienā, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, Latvijas kibertelpā nav konstatētas ar vēlēšanu norisi saistītas anomālijas vai kiberdrošības incidenti. Balsis glabāšanā vēlētāji varēs nodot arī šodien un visi 933 vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 8:00 līdz 11:00 rītā. Koalīcijas partneri vakar vienojušies ievērot koalīcijas līgumā noteikto un nepieļaut politiski motivētu vai populistisku lēmumu virzīšanu priekšvēlēšanu laikā. Tāpēc koalīcijas partiju tikšanās žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Tikšanās laikā pārrunāts arī pagājušajā nedēļā notikušais balsojums Saimā par partijas Latvija pirmajā vietā rosināto satversmes grozījumu nodošanu izskatīšanai komisijās, kurā daļa apvienotā saraksta deputātu balsoja pretēji koalīcijas līgumam. Kulbergs atzina, ka šāda rīcība ir bijusi kļūda. Ventspils piekrastē konstatētais naftas piesārņojums iespējams varētu tikt pielīdzināts valsts mēroga vides katastrofai. Tā liecina Ventspils pašvaldības mājas lapā publicētā informācija. Tā liecina, ka pašvaldībā notiek darbi, lai pēc iespējas ātrāk novērstu pagājušās nedēļas nogalē konstatētā naftas piesārņojuma radīto ietekmi un nodrošinātu tā savākšanu. Tas skāris aptuveni 30 km. Kilometrus garu piekrastes teritoriju. Līdz piesārņojuma pilnīgai novēršanai iedzīvotāji ir aicināti nestaigāt gar jūras krastu. Tiek prognozēts, ka attīrīšanas darbi var būt ilgstoši un to pabeigšanas termiņš šobrīd nav precīzi nosakāms. Tikmēr valsts vides dienests sadarbībā ar ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ir apsekojis piekrasti posmā no Užavas līdz Liepenei un paņēmis krastā izskalot piesārņojuma paraugus turpmākai izpētei. Pagaidām vēl informācija par piesārņojuma avotu, izcelsmi un precīzu sastāvu nav sniegta. Krievijas drons vakar Ukrainā eksplodējis aptuveni 2 kilometrus no Dorohuskas robežas čērsošanas punkta ar Poliju. Tā paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs. Viņš norādījis, ka Polijas gaisa telpa netika pārkāpta, taču pretgaisa aizsardzības sistēmas un lidaparāti bijuši gatavi rīkoties. Pēc trauksmes atcelšanas militārās lidmašīnas atgriezušās savās bāzēs, bet pretgaisa gaisa aizsardzības sistēmas pārgājušas novērošanas režīmā. Bet Latvijas futbola izlase vakar Rīgā Eiropas futbola asociāciju savienības nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē cīnījās neizšķirti 0-0 ar Kipras valsts vienību. Nākamo maču mūsējie aizvadīs piektdien savā laukumā pret grupas līderi Melnkalni, kas vakar ar 3-2 pārspēja Armēniju. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: 8 un 5 minūtes. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga bez piedevā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs. Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
9: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā. Maņielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv. Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk – Starp mums ir ķīmija LV.
10: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
11: 8:20. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: 8:36 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Pēc Grite un Laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: He, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par pusce. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Izīvoš.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēnas sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
6: 8:46.
7: Radio SVH.

Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 26 tūkstoši, jeb 1,67% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šajā skaitlī iekļauti arī gandrīz 5 tūkstoši cilvēku ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Galvaspilsētā iedzīvotāji visaktīvāk izmantojuši tirdzniecību centros esošos iecirkņus, kuros pat veidojās rindas. Valsts digitālās attīstības aģentūra apliecinājusi, ka vēlēšanu platforma vakar darbojās stabili un atbilstoši plānotajam. Arī kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV apliecināja, ka pirmajā dienā, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, Latvijas kibertelpā nav konstatētas ar vēlēšanu norisi saistītas anomālijas vai kiberdrošības incidenti. Balsis glabāšanā vēlētāji varēs nodot arī šodien, un visi 933 vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 8:00 līdz 11:00 rītā. Koalīcijas partneri vakar vienojušies ievērot koalīcijas līgumā noteikto un nepieļaut politiski motivētu vai populistisku lēmumu virzīšanu priekšvēlēšanu laikā. Tāpēc koalīcijas partiju tikšanās žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Tikšanās laikā pārrunāts arī pagājušajā nedēļā notikušais balsojums Saimā par partijas Latvija pirmajā vietā rosināto Satversmes grozījumu nodošanu izskatīšanai komisijās, kurā daļa apvienotā saraksta deputātu balsoja pretēji koalīcijas līgumam. Kulbergs atzina, ka šāda rīcība ir bijusi kļūda. Ventspils piekrastē konstatētais naftas piesārņojums iespējams varētu tikt pielīdzināts valsts mēroga vides katastrofai. Tā liecina Ventspils pašvaldības mājaslapā publicētā informācija. Tā liecina, ka pašvaldībā notiek darbi, lai pēc iespējas ātrāk novērstu pagājušās nedēļas nogalē konstatētā naftas piesārņojuma radīto ietekmi un nodrošinātu tā savākšanu. Tas skāris aptuveni 30 kilometrus garu piekrastes teritoriju. Līdz piesārņojuma pilnīgai novēršanai iedzīvotāji ir aicināti nestaigāt gar jūras krastu. Tiek prognozēts, ka attīrīšanas darbi var būt ilgstoši, un to pabeigšanas termiņš šobrīd nav precīzi nosakāms. Tikmēr valsts vides dienests ir apsekojis piekrasti posmā no Užavas līdz Liepenei un paņēmis krastā izskalotā piesārņojuma paraugus turpmākai izpētei. Pagaidām vēl informācija par piesārņojuma avotu, izcelsmi un precīzu sastāvu nav sniegta. NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksus Zgrinkevičs vakar paziņoja, ka Krievijas sabotāžas kampaņa Eiropā nespēja atturēt valstis no Ukrainas atbalstīšanas. Viņš atzina, ka Krievijas kampaņa kļūst arvien bezkaunīgāka un minēja vairākus nesenos incidentus, tostarp par sprākstvielām apgādāta drona atklāšanu Vācijas Leipcigas lidostā un gadījumu, kad Krievijas karakuģis šāva signāla raķetes pret Dānijas helikopteru. Pēc Grinkeviča teiktā, tie ir skaidri piemēri mēģinājumiem iedvest bailes un sašķelt rietumvalstu atbalstu Ukrainai. Ģenerālis pauda pārliecību, ka NATO valstis strādājot kopā spēj tikt galā ar šiem draudiem. Bet Latvijas futbola izlase vakar Rīgā Eiropas futbola asociāciju savienības nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē cīnījās neizšķirti 0-0 ar Kipras valsts vienību. Nākamo maču mūsējie aizvadīs piektdien savā laukumā pret grupas līderi Melnkalni, kas vakar ar 3-2 pārspēja Armēniju. Savukārt Nacionālās hokeja līgas vienība Kolumbusas Blue Jackets aizmainījusi Latvijas vārdsargu Elvi Merzļikinu uz Teodora Bļugera pārstāvēto Toronto Maple Leafs.
2: Tā
1: Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. Radio.

0: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
2: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
1: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
7: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības. Attīstības fonds.
10: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudas mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
8: Radio SVH Rock.

0: Jānis Bukums, raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic restruktūrizācijas procesa jeb Chapter 11 ietvaros ir izveidota oficiālā nenodrošināto kreditoru komiteja. Tā liecina ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesā iesniegtie dokumenti. Komitejā iecelti 5 nenodrošinātie kreditori, tostarp lidmašīnu ražotājs Airbus, kā arī Tallinas un Lietuvas lidostas. Tā turpmāk pārstāvēs nenodrošināto kreditoru intereses Air Baltic restruktūrizācijas procesā. Latvijas monetārās finanšu iestādes, galvenokārt bankas, šogad 8 mēnešos strādāja ar 252,8 miljonu eiro peļņu, kas ir par 6,4% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp augustā tās strādājušas ar peļņu 39,4 miljonu eiro apmērā. Šomēnes strauji pieaudzis graudaugu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas. Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati liecina, ka no 1. līdz 24. septembrim tranzītā caur Latviju vesti 253,6 tūkstoši tonnu graudaugu no Krievijas, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā pērn visā septembrī kopā. Savukārt no Baltkrievijas tranzītā caur Latviju šajā laika posmā vēsti 40 tūkstoši tonnu graudaugu, kamēr pērn septembrī tie no šīs valsts caur Latviju netika vēsti vispār. Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar parakstījis dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu par 15,5 tūkstošiem karavīru, kas ir ceturtais šāda veida rīkojums šogad. Līdzīgi dekrēti tika parakstīti arī martā, jūnijā un jūlijā, un kopējais pieaugums sasniedz gandrīz 48 tūkstošus karavīru. Ziemeļkorejas varas iestādes gatavojas nosūtīt uz Krieviju aptuveni 10 tūkstošus karavīru, turklāt vairāk nekā 8 tūkstoši jau atrodas šīs valsts teritorijā. Tā atsaucoties uz jauniem datiem no galvenās izlūkošanas pārvaldes ziņojuma pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto pašlaik karavīrus atlasa, lai tie izietu apmācību un pēc tam tiktu pārvietoti uz Krieviju. Pēc Zelenska teiktā, Krievijas varas iestādes plāno palielināt ārzemnieku vervēšanu dalībai karā pret Ukrainu. Ungārijas banka OTP Bank apsver iespēju pilnībā pārtraukt darbību Krievijā, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Banka ir turpinājusi sniegt pakalpojumus Krievijā kopš tās atkārtotā iebrukuma Ukrainā, un tagad tās darbība šajā valstī var traucēt Igaunijas Luminor Bank iegādes darījuma saskaņošanu. OTP grupu vadītājs Pēters Čāņī gan atzinis, ka pašlaik bankas pārdošana praktiski nav iespējama, jo Krievijas aktīvu īpašnieki varētu saņemt tikai 5% no to vērtības, turklāt potenciālajam pircējam būtu jābūt pieņemamam gan Kremlim, gan Eiropas iestādēm. Bet Ungārijas parlaments vakar atcēla premjerministra Pētera Maģara un divu bijušo Viktora Orbāna valdības ministru imunitāti, lai pret viņiem varētu veikt izmeklēšanu atsevišķās krimināllietās. Izmeklēšanas pret Orbāna valdības ministriem, kurus tur aizdomās par korupciju miljoniem eiro apmērā, ir pirmās šādas izmeklēšanas pret augstākajām valdības amatpersonām no Orbāna 16 gadu ilgā varas perioda. Tikmēr Maģars, pret kuru tiek veikta atsevišķa izmeklēšana par iespējamu zādzību, pats lūdza atcelt viņa imunitāti, lai viņš varētu attaisnot savu vārdu. Maģara lietā prokurori apgalvo, ka viņš 2024. Gadā naktsklubā vīrietim, kurš viņu filmēja, izrāva no rokām telefonu un iemeta to Donavā. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio Z.
0: Zemā.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen.

0: Modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
2: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 17:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē. Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr. Bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 solas 369 eiro. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.

Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad 8 mēnešos strādāja ar 252,8 miljonu eiro peļņu, kas ir par 6,4% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp augustā tās strādājušas ar peļņu 39,4 miljonu eiro apmērā. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic restruktūrizācijas procesa jeb Chapter 11 ietvaros ir izveidota oficiālā nenodrošināto kreditoru komiteja. Tā liecina ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesā iesniegtie dokumenti. Komitejā iecelti 5 nenodrošinātie kreditori, tostarp lidmašīnu ražotājs Airbus, kā arī Tallinas un Lietuvas lidostas. Tā turpmāk pārstāvēs nenodrošināto kreditoru intereses Air Baltic restruktūrizācijas procesā. Šomēnes ir strauji pieaudzis graudaugu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas. Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati liecina, ka no 1. līdz 24. septembrim tranzītā caur Latviju vesti 253,6 tūkstoši tonnu graudaugu no Krievijas, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā pērn visā septembrī kopā. Savukārt no Baltkrievijas tranzītā caur Latviju šajā laika posmā vēsti 40 tūkstoši tonnu graudaugu, kamēr pērn septembrī tie no šīs valsts caur Latviju netika vēsti vispār. Ungārijas banka OTP Bank apsver iespēju pilnībā pārtraukt darbību Krievijā, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Banka ir turpinājusi sniegt pakalpojumus Krievijā kopš tās atkārtotā iebrukuma Ukrainā, un tagad tās darbība šajā valstī var traucēt Igaunijas Luminor Bank iegādes darījuma saskaņošanu. OTP grupu vadītājs Pēters Čaņī gan atzinis, ka pašlaik bankas pārdošana praktiski nav iespējama, jo Krievijas aktīvu īpašnieki varētu saņemt tikai 5% no to vērtības. Turklāt potenciālajam pircējam būtu jābūt pieņemamam gan Kremlim, gan Eiropas iestādēm. Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar parakstījis dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu par 15,5 tūkstošiem karavīru, kas ir 4. šāda veida rīkojums šogad. Līdzīgi dekrēti tika parakstīti arī martā, jūnijā un jūlijā, un kopējais pieaugums sasniedz gandrīz 48 tūkstošus karavīru. Krievijas vidienē vakar izcēlās ugunsgrēks pirotehnikas fabrikā, kurā gājuši bojā vismaz 14 cilvēku. Incidents notika Jaroslavļas apgabala Kubrīnskas ciemā, apmēram 100 kilometrus uz ziemeļiem no Maskavas. Valsts raidsabiedrības RT publicētā video bija redzama kūpoša gruvešu kaudze, no kuras izšāvās spožas dzirksteles. Apgabala prokuratūra paziņojusi, ka ir sākusi izmeklēšanu par rūpnieciskās drošības noteikumu pārkāpumiem. Lielbritānijas policija ar stingriem nosacījumiem atbrīvojusi pret drošības naudu 5 vīriešus, kas svētdien tika aizturēti netālu no Fairfordas militārās bāzes aizdomās par terorakta plānošanu. Viņi visi ir Londonā dzīvojoši briti, vecāki par 20 gadiem. Policija izmeklē, vai iespējama sprādziena plānošanā var būt iesaistīta kāda ārvalsts. Tikmēr Irāna jau ir noliegusi, ka būtu iesaistīta jebkādos plānos uzbrukt Fairfordas bāzei. Bet miljardiera Ilona Maska uzņēmums SpaceX vakar pirmo reizi palaida orbītā savu kosmosa kuģi Starship. Bija plānots, ka tā 10 stundās aplidos Zemi 6 reizes, pierādot gatavību ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes mēnesis programmai Artemis. Tomēr pēc raķetes veiksmīgas ieiešanas orbītā kompānija paziņoja, ka Starship atgriezīsies uz Zemes jau pēc aplidošanas. aptuveni 3 stundām. Vēlāk raķete veica kontrolētu nolaišanos klusajā okeānā uz ziemeļiem no Havaju salām, pirms piezemēšanās sasvaroties un uzliesmojot. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
2: Radio SVH.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 28. Līdz 30. Septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un sieķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 279.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Dabaszinību skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija.

0: Latvija LV.
1: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Tagad jauns ierakts.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
1: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga bez piedevā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Hē, mēs nesi izīvošu tevi, nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nesi izīvošu.
8: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
9: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skilu bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri tikai 99 centi. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
10: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV. Radio.

0: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Balsu nodošana Saeimas vēlēšanās vakar ir sākusies bez būtiskiem incidentiem, bet vēlētāju aktivitāte bijusi nedaudz augstāka par gaidīto, tā atzinis Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris. Viņš vērtēja, ka vēlēšanu process kopumā noritējis paredzētajā kārtībā, lai gan atsevišķos iecirkņos novērotas nelielas aizķeršanās, darbiniekiem apgūstot jaunās procedūras un to nianses. Zviedra teiktā CVK līdz šim nav saņēmusi ziņas par nopietniem starpgadījumiem vai problēmām, kas prasītu īpašu uzmanību. Un kā jau vēstīts 15. Saeimas vēlēšanās, pirmajā dienā savas balsis nodeva nepilni 26 tūkstoši, jeb 1,67% no balss tiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Rīgā Sarkandaugavā vakar izcēlies plašs ugunsgrēks kādā noliktavā, kura dzēšanas laikā cietuši trīs glābēji. Trīs stāvu ēkai dega pirmais un otrais stāvs kopumā 1000 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka dzēšanu apgrūtinājis sarežģīts ēkas plānojums, kā arī tas, ka telpās atradās liels daudzums priekšmetu. Degšanas laikā telpās izveidojās augsta temperatūra un spēcīgs sadūmojums un cieta trīs glābēji, no kuriem divi pēc mediķu apskates turpināja darbu notikuma vietā, bet viens tika nogādāts slimnīcā. 5 stundu laikā ugunsgrēks tika lokalizēts, bet tā pilnīgai nodzēšanai bija nepieciešamas vēl 7 stundas. Šomēnes strauji pieaudzis graudaugu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas. Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati liecina, ka no 1. līdz 24. septembrim tranzītā caur Latviju vesti 253,6 tūkstoši tonnu graudaugu no Krievijas, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā pērn visā septembrī kopā. Savukārt no Baltkrievijas tranzītā caur Latviju šajā laika posmā vēsti 14 tūkstoši tonnu graudaugu, kamēr pērn septembrī tie no šīs valsts caur Latviju netika vēsti vispār. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic restruktūrizācijas procesa jeb Chapter 11 ietvaros ir izveidota oficiālā nenodrošināto kreditoru komiteja. Tā liecina ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesā iesniegtie dokumenti. Komitejā iecelti 5 nenodrošinātie kreditori, tostarp lidmašīnu ražotājs Airbus, kā arī Tallinas un Lietuvas lidostas. Turpmāk pārstāvēs nenodrošināto kreditoru intereses Air Baltic restruktūrizācijas procesā. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad 8 mēnešos strādāja ar 252,8 miljonu eiro peļņu, kas ir par 6,4% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp augustā tās strādājušas ar peļņu 39,4 miljonu eiro apmērā. Monetāro finanšu iestāžu aktīvu kopsumma 31. augustā pārsniedza 33 miljārdus eiro, kas bija par 10,5% vairāk nekā pērn. Ungārijas banka OTP Bank apsver iespēju pilnībā pārtraukt darbību Krievijā, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Banka ir turpinājusi sniegt pakalpojumus Krievijā kopš tās atkārtotā iebrukuma Ukrainā, un tagad tās darbība šajā valstī var traucēt Igaunijas Luminor Bank iegādes darījuma saskaņošanu. OTP grupu vadītājs Pēters Čāņī gan atzinis, ka pašlaik bankas pārdošana praktiski nav iespējama, jo Krievijas aktīvu īpašnieki varētu saņemt tikai 5% no to vērtības. Turklāt potenciālajam pircējam būtu jābūt pieņemamam gan Kremlim, gan Eiropas iestādēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH Rock. Tava Rockstar. numur viens.

0: Ļoti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi. Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta saimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai saimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
2: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 28. Līdz 31. septembrim ar mans top karti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādē Kaija 273 grami, 2,79.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Kaskārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Politiskā reklāma – apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambuls konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesību izņemt otrā pensiju līmeņa naudu par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par astoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
5: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi – efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
7: Radio SVH Rock.

0: drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Pēc Grite un Laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maksima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maksima.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.

Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Veselības ministrs Hosams Abū Merī ir pārliecināts, ka atalgojuma pieaugums mediķiem nākamgad ir nepieciešams, taču viņš nav drošs par iespēju panākt 30% pielikumu visiem veselības aprūpē nodarbinātajiem, kā to vēlas nozares arodu organizācijas. Intervijā TV3 ministrs uzsvēra, lai kurš būtu nākamais veselības ministrs, būs grūti atrast naudu nozares finansējuma palielināšanai, jo valsts ekonomiskā izaugsme ir ļoti lēna. Tādēļ līdzekļus būs jāmeklē visām ministrijām un būšot jātaupa, lai dotu mediķiem un pacientiem. Jāpiebilst, ka šodien no pulksten 3 līdz 5 pēcpusdienā Brīvības bulvāra Liepu alejā iepretīm valdības ēkai notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības organizēts pikets, kura dalībnieki prasīs algu pieaugumu pat par 4. daļu. Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas deklarējušas 2,6 miljonus eiro lielus aģitācijas izdevumus. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja apkopotā informācija liecina, ka visvairāk iztērējuši apvienotais saraksts Zaļo un Zemnieku savienība un Latvija pirmajā vietā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politisko organizāciju pārkāpumu izmeklē nodaļas priekšniece Amīlija Raituma šorīt intervijā Latvijas televīzijai atzina, ka būtiski pārkāpumi partiju priekšvēlēšanu aģitācijā līdz šim nav konstatēti. Kopumā birojā saņemti nedaudz vairāk nekā 100 ziņojumu, no tiem KNAB izmeklē aptuveni trešdaļu. Balsu nodošana Saeimas vēlēšanās vakar ir sākusies bez būtiskiem incidentiem, bet vēlētāju aktivitāte bijusi nedaudz augstāka par gaidīto. Tā atzinis Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris. Viņš vērtēja, ka vēlēšanu process kopumā ir noritējis paredzētajā kārtībā, lai gan atsevišķos iecirkņos novērotas nelielas aizķeršanās, darbiniekiem apgūstot jaunās procedūras un to nianses. Pēc Zviedra teiktā CVK līdz šim nav saņēmusi ziņas par nopietniem starpgadījumiem vai problēmām, kas prasītu īpašu uzmanību. Rīgas 74. Vēlēšanu iecirknī, kas atrodas universāla veikalā Stokman, vēlētāju aktivitāte pirmajā dienā, kad bija iespējams nodot balsi glabāšanā 15. Saeimas vēlēšanām, bijusi ievērojami lielāka nekā atsevišķos citos iecirkņos un tur balsi glabāšanā nodevuši 98 vēlētāji. Kā atzinusi iecirkņa vadītāja Dace Stalidzēna, tas ir aptuveni 3 reizes vairāk nekā citos iecirkņos. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas šodien vēl nelēms par kandidātu, kuru virzīt apstiprināšanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatā. Kā skaidroja komisijas vadītāja Inese Lībiņa Egnere, lēmuma pieņemšana atlikta uz nedēļu, jo atsevišķas frakcijas paudušas vēlmi tikties ar NPLP locekļa amata kandidātiem. Īpaši uz to esot uzstājusi Zaļo un Zemnieku savienība, taču arī Nacionālā apvienība esot piekritusi jautājuma skatīšanu atlikt. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā 2 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 156 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Bet Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā pasniegta 2. Vijas Celmiņas fonda stipendija un 30 000 dolāru piešķirti māksliniecei Dzeldei Mirkalnei. Stipendija palīdzēs viņai gatavoties nākamajai personāla izstādei, kas paredzēta nākamā gada novembrī. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: SVH Rock.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2 eiro 49 centi kilogramā. Lasis adzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Hei, mēs nesi izīvošu tevi, nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesību izņemt otrā pensiju līmeņa naudu par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
6: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
7: Pieņemsim, kāpēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – Mada Rīga. Punkt LV.
6: Radio SVH Rock.

0: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uztic Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās 8. vakarā. Radio SVH Rock.
6: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šī diena mākoņaina, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem alūksnes pusē līdz plus 18 Zemgalē. Arī Rīgā diena mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 15. Sejmas vēlēšanās līdz šim savu balsi nodevuši 43,5% jeb 2,8% balsstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Rīgā balsi nodevuši vairāk nekā 20,000 jeb gandrīz 3,5% balsstiesīgo, un šajā skaitlī iekļaut arī gandrīz 5,000 cilvēku ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Latgalē līdz šim nobalsojuši 3,393 vēlētāji, kas ir 1,8%, bet Kurzemē 3693, jeb 2,1% balsstiesīgo. Vēlētāju aktivitātes datu ievada gan vēl turpinās. Valdība šodien lems par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā, tā solīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis, un par to panākt vienošanās valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē. Kā iepriekš norādīja Zaļo un Zemnieku savienība, ilgstošās un intensīvās lietaus apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Partijā gan uzsver, ka ārkārtējā situācija pati par sevi nenozīmē automātisku kompensāciju izmaksu. Tās praktiskais iegūms ir iespēja valstī operatīvāk piemērot īpašus pasākumus un atvieglojumus. Līdz ar samazināto pievienotās vērtības nodokļu likmi atsevišķiem pārtikas produktiem cenas veikalos samazinājušās par 10%, kas ir nedaudz vairāk par prognozēto. Lielākais cenas kritums vērojams tieši olām un pienam. Ekonomikas ministrija šodien prezentēja pirmo trīs mēnešu rezultātus par samazinātās PVN likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām. Šiem pārtikas produktiem PVN likme pat labāk samazināta no 21 līdz 12%. Šodien sākti brīvības pieminekļa mazgāšanas darbi, kurus pēc Rīgas pieminekļu aģentūras pasūtījuma veic SIA Venda Vaš, Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas dienu 18. novembrī piemineklis sagaidīs atjaunotā spožumā, tā informē Rīgas doma. Precīzu darbu pabeigšanas datumu šobrīd nesot iespējams noteikt, jo pieminekļa attīrīšana ir tehniski sarežģīts process, ko ietekmē gan laikapstākļi, gan nepieciešamība dažādiem materiāliem piemērot atšķirīgas tīrīšanas metodes, plānots, ka darbi varētu ilgt pat vairākas nedēļas. Un vēl pamatojoties uz Igaunijas drošības policijas savākto informāciju, var ar pilnu pārliecību apgalvot, ka dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušajā mēnesī Tallinā, par kur tiek turēta aizdomās trīs Latvijas pilsoņi, bija Krievijas spēcdienestu uzdevumās arī kotas sabotāžu. Tā šodien pavēstīs Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals. Viņš uzsvēra, ka šis sabotāžas akts ir daļa no plašākas Krievijas kampaņas Eiropā, kuras mērķis ir iebiedēt un piespiest samazināt atbalstu Ukrainai. Šodien uz Igaunijas ārlietu ministrijas sauc Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis. Igaunijas ārlietu ministrs Margnus Cahn norādījis, ka Igaunijas reakcija būs tieši pretēji tam, ko cenšas panākt Krievija. Kopā ar sabiedrotajiem un partneriem Eiropā un ārpus tās mēs pastiprināsim spiedienu uz Krieviju, pastiprināsim sankcijas un meklēsim papildu iespējas ierobežot Krievijas pilsoņu ceļošanu uz Eiropu. Mēs arī turpināsim un pastiprināsim vispusīgu atbalstu Ukrainai. Krievijas mēģinājumi mūs iebiedēt nemazinās mūsu apņēmību, tie to tikai nostiprinās, tā teikts Cahnas paziņojumā. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. Septembra līdz 5. Oktobrim. Kūtī dētas vistu olas zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Pilzītes sirs cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā Maxima.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis 49,99. Akustiskais panelis 16,99. Vinila grīdas segums 33. Klase tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtvērt biedriem.
2: Hē, mēs nesi izīvoši tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvoši divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvoši.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības. Attīstības fonds.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maximā lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes sirs, cesvaine, 5 eiro 99 centi kilogramā. Maximā.
6: Radio

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
4: Radio SVH Rock

Latvijā šī diena mākoņaina, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Alūksnes pusē līdz plus 18 Zemgalē. Arī Rīgā diena mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 15. Sejmas vēlēšanās līdz šim savu balsi nodevuši 43,5% jeb 2,8% balsstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Rīgā balsi nodevuši vairāk nekā 20,000 jeb gandrīz 3,5% balsstiesīgo, un šajā skaitlī iekļaut arī gandrīz 5,000 cilvēku ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Latgalē līdz šim nobalsojuši 3,393 vēlētāji, kas ir 1,8%, bet Kurzemē 3693, jeb 2,1% balsstiesīgo. Vēlētāju aktivitātes datu ievada gan vēl turpinās. Valdība šodien lems par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā, tā solīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis, un par to panākt vienošanās valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē. Kā iepriekš norādīja Zaļo un Zemnieku savienība, ilgstošās un intensīvās lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Partijā gan uzsver, ka ārkārtējā situācija pati par sevi nenozīmē automātisku kompensāciju izmaksu. Tās praktiskais iegūms ir iespēja valstī operatīvāk piemērot īpašus pasākumus un atvieglojumus. Līdz ar samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi atsevišķiem pārtikas produktiem cenas veikalos samazinājušās par 10%, kas ir nedaudz vairāk par prognozēto. Lielākais cenas kritums vērojams tieši olām un pienam. Ekonomikas ministrija šodien prezentēja pirmo trīs mēnešu rezultātus par samazinātās PVN likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām. Šiem pārtikas produktiem PVN likme pat labāk samazināta no 21 līdz 12%. Šodien sākti brīvības pieminekļa mazgāšanas darbi, kuras pēc Rīgas pieminekļu aģentūras pasūtījuma veic SIA Venda Vaš. Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas dienu 18. novembrī piemineklis sagaidīs atjaunotā spožumā, tā informē Rīgas doma. Precīzu darbu pabeigšanas datumu šobrīd nesot iespējams noteikt, jo pieminekļa attīrīšana ir tehniski sarežģīts process, ko ietekmē gan laikapstākļi, gan nepieciešamība dažādiem materiāliem piemērot atšķirīgas tīrīšanas metodes. Plānots, ka darbi varētu ilgt pat vairākas nedēļas. Un vēl pamatojoties uz Igaunijas drošības policijas savākto informāciju, var ar pilnu pārliecību apgalvot, ka dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušajā mēnesī Tallinā, par kur tiek turēta aizdomās trīs Latvijas pilsoņi, bija Krievijas spēcdienestu uzdevumās arī kota sabotāža. Tā šodien pavēstīs Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals. Viņš uzsvēra, ka šis sabotāžas akts ir daļa no plašākas Krievijas kampaņas Eiropā, kuras mērķis ir iebiedēt un piespiest samazināt atbalstu Ukrainai. Šodien uz Igaunijas ārlietu ministrijas saukts Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis. Igaunijas ārlietu ministrs Margnus Cahn norādījis, ka Igaunijas reakcija būs tieši pretēji tam, ko cenšas panākt Krievija. Kopā ar sabiedrotajiem un partneriem Eiropā un ārpus tās mēs pastiprināsim spiedienu uz Krieviju, pastiprināsim sankcijas un meklēsim papildu iespējas ierobežot Krievijas pilsoņu ceļošanu uz Eiropu. Mēs arī turpināsim un pastiprināsim vispusīgu atbalstu Ukrainai. Krievijas mēģinājumi mūs iebiedēt nemazinās mūsu apņēmību, tie to tikai nostiprinās, tā teikts Cahnas paziņojumā. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Tūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes siers Sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš

0: pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV!
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
0: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk – Starp mums ir ķīmija LV.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 solas 369 eiro. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartfren biedriem.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 17:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Drošs un uzticams. Radio SVH Rock.

0: esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāsti par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
1: Radio SVH otrdienās pēc 15.
0: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Kā iepirkties pārtikas veikalā un nepārmaksāt? Pārtikas veikalā pārmaksāt ir ļoti viegli. Pat, ja nepērkam neko īpaši dārgu, tu ej pēc piena, maizes un olām, bet pie kases grozā jau ir jogurts ar atlaidi, gatavās vakariņas, šokolāde, vēl viens siers un kaut kas jānonoderēs. Katrs pirkums atsevišķi šķiet mazs, bet kopējā summa čekā reizēm pārsteidz. Tāpēc šodien rubrikā Dzīvot gudrāk par to, kā iepirkties pārtikas veikalā tā, lai nopirktu vajadzīgo, mazāk izmestu un nepārmaksātu par lietām, kuras grozā nonāca tikai tāpēc, ka tajā brīdī izskatījās labi. Labs sākums ir ļoti vienkāršs. Pirms ej uz veikalu, paskaties, kas jau ir mājās. Ledusskapī, saldētavā, skapīšos, bieži mēs pērkam vēl vienu makaronu paku, vēl vienu mērci un vēl vienu jogurtu, lai gan mājās jau tas ir. 5 minūtes pirms veikala var ietaupīt vairāk nekā viena atlaide. Nākamais solis ir ēdienriežu plāns tuvākajām 3 dienām. Nevajag saplānot visu nedēļu līdz pēdējam burkānam. Pietiek zināt, ko ēdīšu vakariņās, ko varēšu paņemt līdzi pusdienām un kas būs ātrais variants brīdīm, kad nav spēka gatavot. Ja mājās ir plāns, veikalā nav jādomā izsalkuma un noguruma vietā. Pēc tam seko sāraksts. Telefonā vai uz papīra vienalga. Galvenais, lai tas ir izveidots pirms veikala, nevis galvā starp plauktiem. Ļoti palīdz sarakstu sadalīt pa grupām. Dārzeņi, piena produkti, gaļa vai zivis, graudaugi, saimniecības lietas. Tad veikalā mazāk jāklīst un mazāk senāk nopirkt to, ko nemaz nemeklēji. Pie plaukta skaties ne tikai uz cenu par iepakojumu, bet arī uz cenu par kilogramu vai litru. Lielāks iepakojums nevienmēr ir izdevīgāks, īpaši, ja pusi vēlāk izmetīsi. Savukārt mazāka cena uz etiķetes nevienmēr nozīmē lētāku produktu. Cena par vienību palīdz salīdzināt godīgāk. Ar atlaidēm labs princips ir šāds. Atlaide ir laba tikai tad, ja prece jau bija vajadzīga. Ja sarakstā ir rīsi un tiem ir atlaide, lieliski. Bet ja atlaide pārliecina nopirkt trešo mērci, kuru nezināsi, kad izmantot, tas nav ietaupījums. Tā ir tikai lētāka iespēja iztērēt naudu. Vēl viens praktisks ieradums pirms kases uztaisi groza pārbaudi. Paskaties uz trim lietām, kas nebija sarakstā un pajautā. Vai es zinu, kad es šo apēdīšu vai izmantošu? Ja atbilde ir gan jau kaut kad, varbūt šo lietu labāk nolikt atpakaļ. Pārtikas budžetu sadārdzina ne tikai dārgi produkti, bet arī tas, ko nopērkam un pēc tam izmetam. Un, protams, sen zināms ieteikums labāk neiet uz veikalu ļoti izsalkušam. Izsalkumā gandrīz viss izskatās vajadzīgs, īpaši gatavie ēdieni un našķi. Ja zini, ka jāiepērkas pēc darba, apēd kaut ko mazu pirms tam. Tas ir vienkārši, bet palīdz pieņemt mierīgākus un prātīgākus lēmumus. Šodienas uzdevums pirms nākamā veikala apmeklējuma pārbaudi, kas jau ir mājās, izveido 3 ēdienriežu plānu un sarakstu, veikalā salīdzina vismaz 3 produktiem cenu par kilogramu vai litru un pirms kases atliec atpakaļ vienu lietu, kas nebija plānā. Gudra iepirkšanās nav par to, lai pirktu tikai pašu lētāko. Tā ir par to, lai vairāk naudas aiziet ēdienam, ko patiešām apēdīsi nevis impulsiem, kas labi izskatījās, tikai veikala plauktā.
0: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
5: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudas mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Kārti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maksima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz trim vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maksima.
3: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Naktī vietām Latvijā līs, dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-13 grādiem. Dienā daudz vietas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām gan arī iespējams īslaicīgs lietus, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, putīs lēns vējš. Rīgā septembra pēdējā dienā mākoņaina nav gaidām būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Lai nodrošinātu samaksu ārstniecības iestādēm par šī gada pirmajos sešos mēnešos pacientiem faktiski sniegtiem veselības aprūpas pakalpojumiem, kuru apjoms pārsniedz sākotnēji plānoto, valdība šodien atbalstīja papildu 10 miljonu eiro piešķiršanu no budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Rīgā līdz ar rudens iestāšanos un laikapstākļu maiņām novērojama gaisa kvalitātes pasliktināšanās. Kā skaidro pašvaldībā, paaugstināts gaisa piesārņojums visvairāk var ietekmēt jutīgās iedzīvotāju grupas, bērnus, seņorus, cilvēkus ar astmu un citām hroniskām elpceļu slimībām. Šiem iedzīvotājiem periodos, kad gaisa kvalitāte ir slikta, ieteicams sekot līdzi pašsajūtai un pēc iespējas izvairīties no ilgstošas un intensīvas fiziskas slodzes ārā, īpaši vietās ar intensīvu satiksmi. Rīgas gaisa kvalitātes prognozēm iespējams sekot līdzi mājaslapā Riga Airtext LV. Valdība šodien atbalstīja pieteikumu iesniegšanu papildu Eiropas Savienības finansējumu piesaistē Rail Baltica projektam. Valdība šodien iepazinās ar satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu un līdztekus Latvijas nacionālajām aktivitātēm tiks pieteiktas Rail Baltica projekta pārrobežu aktivitātes, kuras īstenos kopuzņēmums ar BRL un kuras līdzfinansēs visas trīs Baltijas valstis. Un vēl lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu dēļ radītās sekas, valdība šodien lēmusi lauksaimniecībā izsludināt ārkārtējo situāciju. Tā nodrošinās tiesiskos risinājumus gadījumos, kad augsnes pārmitrinājuma dēļ nav iespējams veikt ražas novākšanu un citus sezonālos darbus. Ārkārtējā situācija būs spēkā visā Latvijas teritorijā līdz nākamā gada 10. janvārim. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena sasniegusi rekorda augstu līmeni, pārsniedzot 2,2 eiro par litru, tā liecina aģentūras lēta apkopotie dati. Saeimas deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcijas nodokļu likmes samazināšanu benzīnam. Grozījums stāsies spēkā parīt 1. Oktobrī un sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem litrā, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43,5 tūkstoši, jeb 2,8% balstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Pamatojoties uz Igaunijas drošības policijas savākto informāciju, var ar pilnu pārliecību paziņot, ka dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušajā mēnesī Tallinā, par kur tiek turēta aizdomās trīs Latvijas pilsoņi, bija Krievijas spēcdienestu uzdevumā sarīkota sabotāža. Tā šodien pavēstīja Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals, un šodien uz Igaunijas ārlietu ministriju sauc Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis. Bet Krievijas diktators Vladimirs Putins arvien stingrāk kontrolē informācijas izpaušanu par Krievijas naftas eksportu un naftas pārstrādes rūpnīcām, apgrūtinot rietumvalstu iespējas izsekot energoresursu plūsmai un piemērot sankcijas. Putina šodien parakstītais dekrēts ierobežo datu publicēšanu un izmantošanu saistībā ar energoproduktu eksportu, un šie dati ietver cenas, pircējus, pārdevējus, transporta maršrutus, termināļus, uzglabāšanas vietas un muitas informāciju. Un tāpat šis dekrēts ierobežo piekļuvi datiem par naftas pārstrādes apjomiem un naftas produktiem atsevišķās naftas pārstrādes rūpnīcās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Radio SVH.

0: Rimi. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99 €. Skilu bezvadu instrumentu komplekts 149 €. Virši 17 cm tikai 99 €. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk.

0: jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 eiro kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
5: Radio SVH

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: Radio. SVH Rock.

Naktī vietām Latvijā līs, dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-13 grādiem, dienā daudz vietas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām gan arī iespējams īslaicīgs lietus, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, putīs lēns vējš. Rīgā septembra pēdējā dienā mākoņaina nav gaidām būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 18 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Lai nodrošinātu samaksu ārstniecības iestādēm par šī gada pirmajos sešos mēnešos pacientiem faktiski sniegtiem veselības aprūpas pakalpojumiem, kuru apjoms pārsniedz sākotnēji plānoto, valdība šodien atbalstīja papildu 10 miljonu eiro piešķiršanu no budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Rīgā līdz ar rudens iestāšanos un laikapstākļu maiņām novērojama gaisa kvalitātes pasliktināšanās. Kā skaidro pašvaldībā, paaugstināts gaisa piesārņojums visvairāk var ietekmēt jutīgās iedzīvotāju grupas, bērnus, seņorus, cilvēkus ar astmu un citām hroniskām elpceļu slimībām. Šiem iedzīvotājiem periodos, kad gaisa kvalitāte ir slikta, ieteicams sekot līdzi pašsajūtai un pēc iespējas izvairīties no ilgstošas un intensīvas fiziskas slodzes ārā, īpaši vietās ar intensīvu satiksmi. Rīgas gaisa kvalitātes prognozēm iespējams sekot līdzi mājaslapā Riga Airtext.lv. Valdība šodien atbalstīja pieteikumu iesniegšanu papildu Eiropas Savienības finansējumu piesaistē Rail Baltica projektam. Valdība šodien iepazinās ar satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu un līdztekus Latvijas nacionālajām aktivitātēm tiks pieteiktas Rail Baltica projekta pārrobežu aktivitātes, kuras īstenos kopuzņēmums ar BRL un kuras līdzfinansēs visas trīs Baltijas valstis. Un vēl, lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu dēļ radītās sekas, valdība šodien lēmusi lauksaimniecībā izsludināt ārkārtējo situāciju. Tā nodrošinās tiesiskos risinājumus gadījumos, kad augsnes pārmitrinājuma dēļ nav iespējams veikt ražas novākšanu un citus sezonālos darbus. Ārkārtējā situācija būs spēkā visā Latvijas teritorijā līdz nākamā gada 10. janvārim. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena sasniegusi rekorda augstu līmeni, pārsniedzot 2,2 eiro par litru, tā liecina aģentūras Lēt apkopotie dati. Saimes deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcijas nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Grozījums stāsies spēkā parīt 1. Oktobrī un sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem litrā, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. 15. Saimes vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43,5 tūkstoši, jeb 2,8% balstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Pamatojoties uz Igaunijas drošības policijas savākto informāciju, var ar pilnu pārliecību paziņot, ka dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušajā mēnesī Tallinā, par kur tiek turēta aizdomās trīs Latvijas pilsoņi, bija Krievijas spēcdienestu uzdevumā sarīkota sabotāža. Tā šodien pavēstīja Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals, un šodien uz Igaunijas ārlietu ministrijas sauc Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis. Bet Krievijas diktators Vladimirs Putins arvien stingrāk kontrolē informācijas izpaušanu par Krievijas naftas eksportu un naftas pārstrādes rūpnīcām, apgrūtinot rietumu valstu iespējas izsekot energoresursu plūsmai un piemērot sankcijas. Putina šodien parakstītais dekrēts ierobežo datu publicēšanu un izmantošanu saistībā ar energoproduktu eksportu, un šie dati ietver cenas, pircējus, pārdevējus, transporta maršrutus, termināļus, uzglabāšanas vietas un muitas informāciju. Un tāpat šis dekrēts ierobežo piekļuvi datiem par naftas pārstrādes apjomiem un naftas produktiem atsevišķās naftas pārstrādes rūpnīcās. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes siers Sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi!
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
6: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Svaiga bez piedevām.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga bez piedevām. Bez piedevām.
8: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
9: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
6: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kong Strong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Naktī vietām Latvijā līs, dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-13 grādiem, dienā daudzviet starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām gan arī iespējams īslaicīgs lietus, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, putīs lēns vējš. Rīgā septembra pēdējā dienā mākoņaina nav gaidām būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Lai nodrošinātu samaksu ārstniecības iestādēm par šī gada pirmajos sešos mēnešos pacientiem faktiski sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kuru apjoms pārsniedz sākotnēji plānoto, valdība šodien atbalstīja papildu 10 miljonu eiro piešķiršanu no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Šodien Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības rīkotajā piketā pie valdības ēkas pulcējās daži simti dalībnieku, pieprasot lielāku finansējumu veselības aprūpei un darbinieku atalgojumu palielināšanu. Piketa laikā pie protestētājiem no valdības ēkas iznāca arī veselības ministrs Hosams Abumeri, pēc tam arī premjers Andris Kulbergs. Viņa parādīšanos daļa sanākušo sagaidīja ar neapmierinātības saucieniem. Veselības ministrs norādīja, ka jautājums par papildu finansējumu jāadresē ne tikai viņam, bet visiem politiķiem, kuri lēmj par valsts budžeta sadalījumu to starp saimes deputātiem. Kulbergs savukārt norādīja, ka veselības aprūpes problēmas valdībai ir labi zināmas un papildu finansējums nozarei to starp darbinieku algām ir nepieciešams. Vienlaiks viņš uzsvēra, ka nesolīs finansējumu, kuram nav sēguma. Valdība šodien atbalstīja pieteikumu iesniegšanu papildu Eiropas Savienības finansējumu piesaistē Rail Baltica projektam. Un vēl, lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu dēļ radītās sekas, valdība šodien nolēma izsludināt lauksaimniecībā ārkārtējo situāciju, kas būs spēkā līdz nākamā gada 10. janvārim. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena sasniegusi rekorda augstu līmeni, pārsniedzot 2,2 eiro par litru. Atgādināšu, ka saimes deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam, un grozījums stāsies spēkā parīt 1. oktobrī. Sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena varētu samazināties par 8 centiem litrā. Šauļos aizturēts Latvijā par slepkavību meklēts vīrietis, tā informē valsts policijā. Lietuvas tiesā aizturētajiem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums un tuvākajā laikā viņi izdos Latvijas valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Ventspilī un novadā izskalotā naftas piesārņojuma savākšanā plāno iesaistīt brīvprātīgos un pašvaldības darbiniekus. Ventspils pašvaldības izpilddirektors Aldis Ābels šodien preses konferencē informēja, ka Ventspils pilsēta lūks valdību kompensēt piekrastē izskalotā naftas piesārņojuma savākšanas un utilizācijas izdevums. Šodien saņemt informāciju par līdzīgu naftas produktu piesārņojumu Baltijas jūras piekrastē arī Polijā. Abel prognozēja, ka piesārņojumu 5 hektāru platībā varētu savākt šīs nedēļas laikā. Sarežģītāk piesārņojumu būs savākts Staldzenē, kur piesārņojums ir nonācis starp oļiem. Un Abel aicināja iedzīvotājus šodien nedoties uz pludmali, lai nebojātu apavus un apģērbu, kā arī nevākt piesārņojumu pašiem. Savukārt Polijas varas iestādes jau paziņo kas sākušas izmeklēšanu par kuģi, kas tiek turēts aizdomās par nelikumīgu degvielas atlieku izgāšanu jūrā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Radio SVH.

0: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. Septembra līdz 5. Oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības attīstības fonds.
3: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: dienas veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 28. līdz 30. septembrim Armands top kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopšī marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņu darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
6: Radio SVK.

0: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
4: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

Naktī vietām Latvijā līs, dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-13 grādiem, dienā daudz vietas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām gan arī iespējams īslaicīgs lietus, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 15, plus 20 grādiem putīs lēns vējš. Rīgā septembra pēdējā dienā mākoņaina nav gaidām būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 18 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labvakar! Lai nodrošinātu samaksu ārstniecības iestādēm par šī gada pirmajos sešos mēnešos pacientiem faktiski sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kuru apjoms pārsniedz sākotnēji plānoto, valdība šodien atbalstīja papildu 10 miljonu eiro piešķiršanu no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Šodien Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības rīkotajā piketā pie valdības ēkas pulcējās daži simti dalībnieku, pieprasot lielāku finansējumu veselības aprūpei un darbinieku atalgojumu palielināšanu. Piketa laikā pie protestētājiem no valdības ēkas iznāca arī veselības ministrs Hosams Abumerī, pēc tam arī premjers Andris Kulbergs. Viņu parādīšanos daļa sanākušo sagaidīja ar neapmierinātības saucieniem. Hosams veselības ministrs norādīja, ka jautājums par papildu finansējumu jāadresē ne tikai viņam, bet visiem politiķiem, kuri lēmj par valsts budžeta sadalījumu to starp saimes deputātiem. Kulbergs savukārt norādīja, ka veselības aprūpes problēmas valdībā ir labi zināmas un papildu finansējums nozarei to starp darbinieku algām ir nepieciešams. Vienlaiks viņš uzsvēra, ka nesolīs finansējumu, kuram nav sēguma. Valdība šodien atbalstīja pieteikumu iesniegšanu papildu Eiropas Savienības finansējumu piesaistē Rail Baltic projektam. Un vēl, lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu dēļ radītās sekas, valdība šodien nolēma izsludināt lauksaimniecībā ārkārtējo situāciju, kas būs spēkā līdz nākamā gada 10. janvārim. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena sasniegusi rekorda augstu līmeni, pārsniedzot 2,2 eiro par litru. Atgādināšu, ka saimes deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam, un grozījums stāsies spēkā parīt 1. oktobrī. Sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena varētu samazināties par 8 centiem litrā. Šauļos aizturēts Latvijā par slepkavību meklēts vīrietis, tā informē valsts policijā. Lietuvas tiesā aizturētajiem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums un tuvākajā laikā viņi izdos Latvijas valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Ventspilī un novadā izskalotā naftas piesārņojuma savākšanā plāno iesaistīt brīvprātīgos un pašvaldības darbiniekus. Ventspils pašvaldības izpilddirektors Aldis Ābels šodien preses konferencē informēja, ka Ventspils pilsēta lūks valdību kompensēt piekrastē izskalotā naftas piesārņojuma savākšanas un utilizācijas izdevums. Šodien saņemt informāciju par līdzīgu naftas produktu piesārņojumu Baltijas jūras piekrastē arī Polijā. Abel prognozēja, ka piesārņojumu 5 hektāru platībā varētu savākt šīs nedēļas laikā. Sarežģītāk piesārņojumu būs savākt Staldzenē, kur piesārņojums ir nonācis starp oļiem. Un Abel aicināja iedzīvotājus šodien nedoties uz pludmali, lai nebojātu apavus un apģērbu, kā arī nevākt piesārņojumu pašiem. Savukārt Polijas varas iestādes jau paziņo, ka sākušas izmeklēšanu par kuģi, kas tiek turēts aizdomās par nelikumīgu degvielas atlieku izgāšanu jūrā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Radio SVH Rock.

0: kafi. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Armans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi.
1: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Pilzītes sirs, cesvaine, 5 eiro 99 centi kilogramā. Maxima.
2: Hē, hey, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese izīvošu.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena Hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī doties uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudas mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Griez tikai skaļāk. Radio SVH.

0: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK Rock.
1: Tagad! Roks dzimtajā valodā!

0: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz trim vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauciņos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
6: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
7: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. Līdz 18. Oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Mega lielā loterija! Līdz 25. Oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Radio SVH Rock.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis 49,99. Akustiskais panelis 16,99. Vinila grīdas segums 33. klase tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smārtvērt biedriem.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2 eiro 49 centi kilogramā. Lasis adzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: SVH

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic

0: dienās veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 28. līdz 30. septembrim Armands top kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopšī marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Hei, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arena sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
9: Roks joprojām svarīgāks par...

0: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Pilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā Maximā.
2: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 € stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Sveiki, mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV.
4: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.